Nid ysyn lwy malach ei asod o'i, malach ei elioi, mi meddach y malch ei hamelwch i, god oes borwch hw. Borwch hw, nid ysyn lwy malach ei asod o'i, malach ei elioi, mi meddach y malch ei hamelwch i, god